0: Ramati Lakaya Ramati Lakaya Ano
1: gade mwen te mene la vin pran
0: Kaya wi
1: gade depi lan mach avin chèche lan
0: ki ou ka mwen
1: pran non l pran adres li